0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: notele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.
2: Open Radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
2: This

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: safirul, rubinul de pe coroana știrilor, este Ana Maria Sandu. Bună dimineața! Ești pregătită? Gata, venim weekendul.
1: Bună dimineața, da, mai avem puțin și gata.
0: Și gata.
1: Începem weekendul.
0: Cele mai importante știri ale orei, te ascultăm.
2: Legea salarizării ar urma să fie dezbătută în Parlament într-o altă sesiune extraordinară. România va beneficia de proiectul NATO pentru extinderea conductelor de combustibil, iar două echipe românești au remizat aseară în turul al doilea preliminar din Conference League. O nouă alertă în Marea Neagră. O navă comercială aflată la circa 40 de kilometri la sud-est de Sfântul Gheorghe a raportat o avarie și a cerut sprijinul autorităților române. Asta pentru că ar fi fost posibilă evacuarea echipajului. Incidentul s-a petrecut în afara apelor teritoriale ale României. Ulterior, comandantul navei a anunțat că nu există persoane rănite și că echipajul nu mai solicită evacuarea. Potrivit acestuia, nava își putea continua deplasarea către țărm pentru verificări tehnice și remedierea avariei. Nava comercială transporta cărbun din Statele Unite către Ucraina. Iar primele evaluări arată că avaria este posibil să fi fost provocată de o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență. Legea salarizării nu este gata și este puțin probabil să fie dezbătută în sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare, așa spune premierul interimar Ilie Bolojan. O nouă sesiune specială ar urma să fie organizată la începutul lunii august. Bolojan dă asigurări că actuala forma a proiectului nu va duce la scăderea veniturilor. Acolo unde noul nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, vor crește două treimi din salarii, iar o treime ar urma să stagneze până când diferențele se vor reduce. Reforma salarizării din sistemul public este un angajament pe care România și l-a asumat în PNRR și de care depinde alocarea a 770 de milioane de euro. România primește peste 2 miliarde de euro din cea mai mare investiție NATO pentru extinderea conductelor de combustibil. După mai bine de 5 ani, Alianța a aprobat extinderea către est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect în valoare de 27 de miliarde de euro. Rețeaua va traversa și România și va fi folosită atât militar cât și civil. În prezent, conducta de 10.000 de kilometri, îngropată la 80 de centimetri sub pământ, traversează 12 țări, dar se termină în vestul Germaniei, unde deservește baze militare, precum baza aeriană în Ramstein a Statelor Unite. Două echipe românești au remizat aseară în turul al doilea preliminar din Conference League. Vorbim despre Universitatea Cluj cu Bran Bergen, scor 2-2, dar și de CFR Cluj, care a încheiat la egalitate cu 1-1 cu Alașchert. Surpriza neplăcută a fost la București, unde FCSB a pierdut cu 2-3 meciul cu Auda. Meciurile retur vor avea loc pe 30 iulie. Vremea continuă să fie instabilă și astăzi, iar temperaturile vor fi ceva mai scăzute decât cele specifice calendarului. După amiaza și seara va ploua torențial în cea mai mare parte a Muntenii și a zonei de munte, dar și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. În restul țării va ploua doar pe alocuri. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza la Pro FM.
3: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

Îmi doresc din tot sufletul meu să dau mai departe energia pe care am primit-o în drum spre radio. Bună dimineața, Liza Sabău aici cu tine pe Pro FM, șoferul de ride sharing, a cărei cămașă am lăudat-o. I-am spus că are o cămașă foarte văratecă și că se vede că începe weekendul, la care el se întoarce la mine și spune: Doamne, vreți să vă zic sincer ceva? Mi-am aranjat așa lucrurile în viață ca să simt că e weekend în fiecare zi. Ah, și vreau să începem ziua asta de vineri, 24 iulie, cu mantra asta. Și m-am gândit și la piesa asta de la Zara Larsson, Clean Bandit, Symphony. Pentru că suntem într-o simfonie, ce-i drept, nu? Aici, la Pro FM, se apropie și Antoldul, 6-9 august la Cluj. Ei bine, începem. Ești pe Pro FM, ești unde trebuie.

Ce mișto se vede afară și cât de bine merge în combinație cu muzica asta frumoasă. Fly Above, Mahmut Orhan, copaci verzi în fața mea, mulți, mulți, mulți, mulți. Și soare care bate așa pe blocurile din spate și un pic din vârfurile copacilor. Ia așa un pic din vârfurile copacilor, foarte frumos. Se simte că este weekendul, este vinerea, este cu adevărat o zi specială. Andra pe WhatsApp, apropo de faptul că am ascultat Zara Larsson mai devreme, zice că abia așteaptă să-și cheltuiască banii de adult cu fetița ei, să meargă la Antol. Zara Larsson o să urce pe scena Antol 6-9 august, zicea mai devreme, și Florida, Louis Capaldi, Sting, Soali și mulți, mulți alții. Este vară, se simte în adevăratul sens al cuvântului și vorbim și despre cum cheltuim noi milenialii banii de adult și cât de mult am așteptat ca artiștii noștri preferați din adolescență și studenție să revină așa pe scenele mari, pentru că acum nu e așa, avem bani de adult, adică ne permitem. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Manuel Riva, Normani și Tiesto.

0: pe 4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depo la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate VelaFlex până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Alege gustul bunătăților din Carmangeria Selgros. Cumperi cârnați de porc proaspeți la numai 15 lei și 98 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august în limita stocului disponibil.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah.
13: EMAG. Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29 de lei 39 prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6 lei 99 kilogramul.
14: Mega Image, bun pentru noi toți.
15: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
16: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
15: Fără pauză.
16: Oriunde ești.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: puțin pentru astăzi ar trebui să fie cel pe care mi l-a dat șoferul de ride-sharing care m-a adus la radio și anume domnișoară, așa mi-a zis, domnișoară, mi-am aranjat lucrurile în viață ca să simt că în fiecare zi este weekend. 7:40 de minute. Pe ce cheltuie milenialii banii de adulți? Mă gândeam la treaba asta și evident că la nivel global mă regăsesc, acum sper să te regăsești și tu. Cumva generația Z și milenialii se întâlnesc și anume că aparent cheltuim tot mai mult pe servicii pe care ne economisesc timp și anume livrare de mâncare, ride sharing, cum spuneam, sală, curățenie. Dar abonamentele sunt una dintre cele mai mari găuri negre din buget și anume aproape 41% dintre noi plătim peste 400 de lei pe lună pe abonamente, iar 27% dintre noi recunoaștem că plătim și pentru unele pe care nici măcar nu le mai folosim. Ar că e cam adevărat, creme de spate în general. Da! Zici bine, Cosmin. Și multe programări la medic. Animalele de companie, uite, asta e foarte interesant, au devenit un capitol serios de buget. Cheltuielile noastre pentru servicii dedicate animalelor au crescut cu peste 75% în doar câțiva ani. Acum rămâne de văzut, eu aș vrea să ne audă și Riana, pe noi milenialii mai ales, că acum avem bani de adulți și poate, cine știe, pornește la un moment dat într-un turneu în Europa, face o oprire din nou în România, pentru că acum avem bani de concert și de turneu. Luăm o scurtă pauză, Liza, sunt Echoes of My Heart, apoi și Natalie Dawn de la Ray.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
4: Ta relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
5: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Peți iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. mediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră. Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la

Patic, așa simt că ai urmărit și insula iubirii aseară. Vreau să facem oricum după fix un exercițiu de telepatie, să văd dacă suntem conectați, dacă suntem în aceeași simfonie aici la Pro FM. Liza, sunt, te las pe final de oră cu Jason Derulo, Grasul XXL, pe tine nu te pot iubi, cu Bruha, și mai vin cu piese superbisime, fix ce ne trebuie pentru ziua asta de vineri. Rămâi aici.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare știi.
0: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!
10: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Ai 30% reducere la fondurile de ten Rimmel Lasting Finish și pudrele Rimmel Stay Matte selectate până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, las asta vechi.
12: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: EMAG. Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hârtie igienică Regina, rolă mare, 3 straturi, 4 role la doar 9 lei și 98 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
16: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
17: Cine a zis că vara e mare?
18: Îți încape toată pe ecran!
17: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
18: Oriunde ai semnal!
17: La mare, la birou sau în mișcare.
18: Dă-i download! Restul e distracție!
17: E vară, e Pro FM!

0: Ce se întâmplă în lume și în România, ne spune Ana Maria Sandu, ne pune la punct. Ne informează. Bună dimineața, Ana!
1: Bună dimineața! Legea prosumatorilor a fost promulgată de președinte. Guvernul a aprobat condițiile de acordare a primei de stabilitate la prima angajare, iar România va avea prima arenă olimpică de canotaj. Legea prosumatorilor a fost promulgată ieri de șeful statului. Actul normativ introduce facturarea și decontarea lunară a energiei electrice livrate în rețea pentru prosumatorii care dețin instalații de până la 200 de kW. Legea extinde și drepturile celor care au instalații de cel mult 27 de kW. Concret, aceștia vor putea folosi energia produsă de panourile fotovoltaice montate la o casă pentru reducerea facturii de energie electrică de la un apartament pe care îl dețin. De asemenea, legea permite, în anumite condiții, ca surplusul de energie să fie folosit pentru plata facturilor la gaze naturale. Parcursul legislativ a durat aproape 3 ani. Legea a fost transmisă spre promulgare încă din 2023, apoi a trecut prin procedura de reexaminare și prin controlul de constituționalitate. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit aseară un nou mesaj RoAlert. Asta în contextul în care sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat mai multe drone care s-au apropiat de granița fluvială a României. A fost declanșată alerta și un IR-330 Pumal forțelor aeriene române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național, transmite Ministerul Apărării. Tinerii care nu mai urmează nicio formă de învățământ și nu au un loc de muncă vor primi sprijin de la stat. Guvernul tocmai a aprobat condițiile de acordare a primei de stabilitate. Beneficiarii trebuie să aibă sub 30 de ani, să nu lucreze, să nu mai urmeze cursuri și să se înregistreze la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă înainte de angajare. În plus, trebuie să fie la primul lor loc de muncă, într-o firmă privată, cu normă întreagă și contract pe perioadă nedeterminată, anunță Profit.ro. Doar ei sunt cei care vor primi în primul an 1000 de lei lunar, apoi 1250. Banii de la buget sunt neimpozitați și se adaugă salariului oferit de angajatori. România va avea prima arenă olimpică de canotaj. Va fi construită pe lacul Pantelimon din județul Ilfov, pe o suprafață de 40.000 de metri pătrați. Arena va avea și spații de cazare pentru sportivi, săli de antrenament și vestiare. România va obține omologare internațională, ceea ce va permite organizarea de competiții europene și mondiale de canotaj. Proiectul costă peste 3 milioane de euro. Mai mult de jumătate din sumă vine dintr-o finanțare privată, iar cu restul contribuie Federația Română de Canotaj. Lucrările ar urma să fie gata în 2 ani. Vremea continuă să fie instabilă și astăzi, iar temperaturile vor fi ceva mai scăzute decât cele specifice calendarului. După amiaza și seara va ploua torențial în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, dar și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. În restul țării va ploua doar pe alocuri. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza la Pro FM. Matinal lejer.

Încet, încet ne dezmeticim și ne pregătim și de plajă. Plaja de pe malul Mării sau Mării Negre sau chiar din Grecia. Cine e prin vacanță să se bucure de vacanță. Și am pregătit cea mai bună muzică și vreau neapărat să facem în câteva minuțele un experiment. Nu cred că a făcut cineva vreodată asta pe radio, dar eu sunt convinsă că sunteți super conectați și vreau să demonstrăm asta. Nu o să vă vină să credeți cât de conectați suntem. Și în virtutea acestor spuse, evident, vreau să dau play și la o piesă pe care o știu de la Cucu, colegul meu de emisiune, care o să se întoarcă din concediu săptămâna viitoare și cu care m-am conectat. Ce-i drept, de un an de zile facem emisiunea asta împreună și vă anunț de pe acum că se întoarce săptămâna viitoare și a luat și el o săptămână pauză de concediu să se să-și revină așa, după BTS, după Electric Castle. Am mai fost și pe la Nibiru, am văzut, cred că a strâns multe povești și abia aștept să se întoarcă și să ne spună ce a trăit acolo, cum a fost la malul Mării Negre. Și revenim la piesă. Piesa asta o știu de la Cucu și mereu apelez la ea când e vorba de energie frumoasă, pentru că este vie. Vorbește clar că a venit

FM. Vara asta follow Pro FM. Exercitam WhatsApp-ul pentru că nu e așa, dacă e o emisiune nouă, înseamnă că o să fie și o nouă sesiune de înscrieri pentru follow Pro FM. Și urmează experimentul, dragilor, l-am văzut pe Instagram și am zis neapărat trebuie să fac oamenii mei de pe radio, neapărat trebuie să fac treaba asta. Și nu o să vă vină să credeți cât de conectați suntem, de fapt. Pentru că dacă suntem mulți oameni așa la un loc și am intrat în vibe-ul ăsta de weekend, ei bine, eu sunt convinsă că răspunsul va fi același pentru toți. Bun, numărul de WhatsApp este 077-100-1872 și trebuie concentrare maximă. Deci trebuie concentrare maximă, eu sunt convinsă că o să avem același răspuns. Închideți ochii pentru două secunde. Mă rog, dacă ești la volan, hai, da, nu, ține-i bine deschis ca să nu ajunge la știri, Doamne ferește. Și acum, dacă suntem conectați, cu siguranță vom avea același răspuns la o întrebare complet absurdă. Asta după ce am văzut ieri viața și biografia lui Franz Kafka, tăticul absurdului. Și că hai că am activat Bluetooth-ul. Ăla e, tată. Nu trebuie să gândim prea mult, da? Avem așa. Răspunsul la întrebare îl vreau pe WhatsApp. Vreau să văd dacă răspundem la fel. Vreau să descoper treaba asta. Ce culoare are ziua de vineri? Sunt foarte curioasă. Fie ca prima culoare care vă vine în minte să fie trimisă pe WhatsApp 077-100-1872. Hai să vedem dacă suntem conectați. Dacă am intrat în vibe de weekend. Ce-mi place, ador. Pe WhatsApp, ce culoare ziceți voi că are ziua de vineri? Sunt convinsă că o să există o culoare care o să câștige detașat. Și dacă se întâmplă, asta înseamnă că avem telepatie, că suntem conectați la maximum, la radioul ăsta mișto Pro FM. Dacă nu, înseamnă că am luat-o fiecare pe drumul nostru, dar tot e ok. Hai să vedem. 077-100-1872. Ce culoare ziceți voi că are ziua de vineri? Și zicea cineva aici pe WhatsApp, măi, Liza, e vineri și nu dai pe ei la Rights on Friday? E, cum să fac eu asemenea blasfemie?

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei, cișlefuitor cu excentric 279 de lei. Cauf

0: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4 lei 99 kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kilogramul și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: La tine, la Selgros, ai cafea Boabe Cibo exclusiv 1 kg la doar 58 de lei. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august în limita stocului disponibil.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.

0: mama mia, eu am zis că suntem conectați, dar nici chiar așa. Cât de tare, ce culoare are ziua de vineri, te-am întrebat, ca să exersăm și WhatsApp-ul și să ne și demonstrăm că facem parte din aceeași cașcă, mă înțelegi? Zici că am fost kid de la Șatorbez. Respect dacă mă ascultă. 24 iulie, ziua asta de vineri, care anunță un weekend bestial, uite, mai ales pentru Cristiana, care zice liber la relax, pentru cine are copii. Să înțeleg că ești cu copii weekendul ăsta sau ești singurică? Te pot ajuta eu, dacă ești din București, să știi că mă ofer, uite, să te ajut, Cristiana. Ce culoare are ziua de vineri? Uite, Adi zice albastru. Știți cât dintre voi ați spus albastru? Vai de capul meu! Eu nu m-am gândit inițial la culoarea asta, recunosc, zic sincer. Uite, Aura din Pitești zice portocaliu. Neața, clar, ziua de vineri este rău! Ascuns clipici. Oana, uite, omege Liza Gracias, ea zice că ziua de vineri are culoarea verde și ne mulțumește pentru că am ascultat Friday. Liza, ziua de vineri e albastră toată, ieși de la birou, vezi cerul, ești liber. Așa se simte, să înțeleg că eu sunt singurul cu roz. Nu, Cosmine, tocmai am citit, e roz, e roz, e roz, ia uite. Și că un pic mai... mai culoare de pe împăr, zice Alexei. Da, sunt singură, soțul vine la toamnă, sunt de la Constanța, dacă veniți la mare, vă aștept cazare gratis. Ce faci, mai Cristian? Păi eu am amânat plecarea weekendul ăsta la mare, pentru că mi-e teamă că o să vină iară furtuna pe acolo. S-au anunțat iară ploi, David. Mulțumim pentru invitație. Uite, albastru, albastru. Ce mi se pare mie că avem noi în comun? Și acum vorbind așa un pic serios, vinerea, într-adevăr, ne-am demonstrat că n-are o singură culoare. Cred că de-aia ne și place așa de mult. Și zic așa, albastru pentru cei care au intrat deja în modul lasă-mă să trăiesc, să mă distrez. Și roz pentru cei care au planuri și chef de viață, să zicem. Și galben, pentru că și galben s-a spus foarte mult, pentru optimiști. Galben este culoarea mea preferată. Acum, ce avem noi în comun? Ei bine, fraților, niciunul n-a zis gri. Vă dați seama că niciunul n-a răspuns cu gri ce culoare are ziua de vineri. Niciunul nu l-a zis gri. Și asta îmi spune că indiferent cum ne imaginăm ziua de vineri, parcă nu e așa, avem într-adevăr senzația că vine weekendul. Pentru că dacă ar fi fost să zicem gri, nu e așa, vinerea ar avea o singură culoare și anume ziua de luni. Oh, oh, oh, oh. Asta am dat-o din străfund gândirii. Au, au, au, dar ce show fac mâine. Dar ce ai pregătit tu, măi, pentru ziua de mâine? Gri. Hai, mă, George, ai stricat aici. Nu, nu vreau să fie gri. Toate culorile ziua vineri, toate culorile, curcubeu. Facem un rock vibe aici, fai de capul meu. Avem așa Florian Rus, atâtea inimi mega fresh de, cu Holy Moly, Domino, Andrei Vănuță, afară plouă și nu plouă deloc. Și l-avem și pe Mr. Know It All, el, Teddy Swims, care a fost la Electric. Liza, să întrebi cu mine.
1: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
2: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
6: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande! Pro FM și Carpathian Turism îți oferă experiența care merită trăită live. Tu, un prieten și doi DJ. Câștigă avion, cazare, bani de buzunar și bilete la super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
9: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
10: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
11: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
12: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri 2,79 lei. Castravete Fabio 1,99 lei de bani bucata și Lay's chipsuri diverse sortimente 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
13: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
15: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
17: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
18: Descarcă noua aplicație Pro FM
17: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
18: podcasturi
17: și concursuri.
18: Nu mai sta pe gânduri.
17: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
18: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: Cum îți revii după ce l-asculti pe Andrei Bănuță cu încă o piesă de ale lui? Unul dintre artiștii nelipsiți în playlist-urile noastre. 8:53 de minute. Și acum, cum îmi revin eu după mesajul ăsta audio primit pe WhatsApp? Ia uzi.
1: Liza!
0: Auzi și tu aici.
1: Liza! Liza! Liza!
2: Ce vrei să-i spui?
0: Ia.
2: O asculti pe Liza?
0: Da.
2: Ai înghețat-o?
0: Neața,
2: bună!
0: Bună! Neața, neața! Bună dimineața! Salută, fetele! Doamne, că uite așa se intră în weekend și îmi doresc din tot sufletul să avem cu toții astăzi, mâine, poi mâine și până luni, când o să mă întorc din nou la 7, dar nu plec încă, să avem așa un zâmbet de copilași și noi pe fățucile noastre, pe fețele noastre. M-am topit toată, îți dai seama, luna, fetița Sabinei. Ne ascultăm unii pe alții. Vine concursul după fix. Mare atenție, vedeți, am încălzit WhatsApp-ul. Ne-am pregătit exact cum trebuie. Follow Pro FM, Mariana Grande. O să deschid o sesiune de înscrieri pentru o experiență memorabilă la Londra, pe care trebuie să o trăim împreună. Venger o să vină și cu noi, tu cu încă un prieten sau o prietenă, pe cine vrei tu să iei. Luăm o scurtă pauză, lăsăm Teddy Swims pe final de oră și vine și Ana Maria Sandu cu știrile. Bună dimineața!
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: sfârșit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Anten, Gilet și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Simplifică-ți treburile zimnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 de lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
8: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
9: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
8: Ei, face cât zici, așa da, jucăm lejer.
10: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
12: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
11: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinet electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinet electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de km la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Pește proaspăt la ofertă. Hai la pescăria Selgros să iei doradă proaspătă calibru 400-600 de grame la 39,99 de lei kilogramul. Ofertă valabilă între 24 iulie și 6 august în limita stocului disponibil.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
17: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
18: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
17: Fără pauză,
18: oriunde ești.
17: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: FM Radio. Ana Maria Sandu în studio cu jurnalul de știri. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! Guvernul a dat undă verde platformei SAFE. Faleza Dunării din Galați urmează să fie modernizată, iar Zinedine Zidane va prelua oficial funcția de selecționer al Franței de săptămâna viitoare. Premierul interimar Ilie Bolojan dă asigurări că în următoarele două săptămâni nu vom avea probleme cu benzina și motorina. Anunțul vine în contextul în care Kazahstanul a oprit livrările de țiței din cauza atacurilor asupra navelor petroliere. Petrolul kazah acoperă jumătate din necesarul României, iar Rompetrol caută acum alte variante pentru a transporta țițeiul încât să-l poată rafina în condiții normale și în august. În schimb, ceva probleme cu aprovizionarea cu carburanți sunt în vestul țării, din cauza lucrărilor la care aferată Constanța-Fetești, dar și din cauza traficului feroviar intens din sezonul estival. Situația urmează să fie rezolvată prin programarea circulației garniturilor cisternă noaptea, spune Ilie Bolojan. Guvernul a dat undă verde platformei SAFE. Sistemul permite companiilor românești din industria de apărare să găsească mai ușor parteneri europeni. Concret, contractorii implicați în proiectele SAFE vor putea publica necesarul de componente, servicii și capacități industriale, iar firmele românești își vor putea prezenta domeniile de activitate, certificările și experiența pentru a deveni furnizori în lanțurile europene de aprovizionare. Obiectivul este creșterea producției localizate în România. Platforma digitală SAFE nu va fi folosită pentru gestionarea finanțărilor europene și nici pentru derularea procedurilor de achiziții publice. Un tren care se îndrepta spre Constanța a fost implicat aseară într-un accident la o trecere la nivel cu calea ferată din județul Bacău. Trenul s-a ciocnit cu autocisternă încărcată cu ciment. În urma impactului, autocisterna a luat foc, linia de contact a fost ruptă, iar două vagoane ale trenului au fost afectate. Aproximativ 200 de pasageri au fost evacuați. Nu au fost victime, iar incendiul a fost stins. Între timp, alimentarea cu energie electrică a căii ferate a fost restabilită. Faleza Dunării din Galați intră în cea mai amplă modernizare din ultimele decenii. Cea mai lungă faleză de pe Dunăre din România, de peste 3,5 km, va fi reabilitată cu fonduri europene printr-o investiție care depășește 226 de milioane de lei. Proiectul include piste pentru alergare și biciclete, locuri de joacă, spații verzi, puncte de belvedere și modernizarea aleilor, iar lucrările vor dura aproximativ 2 ani. Zinedine Zidane va prelua oficial funcția de selecționer al Franței de marțea viitoare. Potrivit publicației Le Figaro, anunțul va fi făcut într-o conferință de presă la sediul Federației Franceze de Fotbal. Zidane va deveni succesorul lui Didier Deschamps, care a avut un mandat de 14 ani la cârma naționalei. Franța va reveni în competiții la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, cu 4 meciuri din Liga Națiunilor. Va întâlni Turcia, Belgia și Italia în această competiție. Vremea continuă să fie instabilă și astăzi, iar temperaturile vor fi ceva mai scăzute decât cele specifice calendarului. După amiaza și seara va ploua torențial în cea mai mare parte a Munteniei, la munte, dar și în Moldova și Transilvania. În restul țării va ploua doar pe alocuri. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 grade potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

Sabrina Carpenter, niște Pro FM dimineața și o gașcă frumoasă. Liza Sabov sunt. Bună dimineața! 9:10 și dacă îmi permiți, mi-ar plăcea să-ți redau așa câteva motive pentru care să te convingi că omenirea progresează, nene, în fiecare zi, și anume face chiar progrese incredibile în fiecare zi. Am găsit niște lucruri foarte interesante și foarte pe placul nostru, pare mi se. Am demonstrat ora trecută că suntem conectați și că suntem toți cam în aceeași, cam în același vibe. Ei bine, am aflat despre Suedia, că le permite bunicilor să beneficieze de concediu parental plătit pentru a avea grijă de nepoți. Nu știu dacă știai asta, eu nu știam și mă bucură foarte mult să aflu că există undeva în lumea asta cineva cu părerea asta și că a avut grijă să se întâmple. În același timp, Italia a introdus educația despre schimbările climatice în programa școlară. Și acum, dacă avem impresia că deschidem telefonul și planeta s-a dus de râpă, ei bine, uite că algoritmul parcă are grijă de noi astăzi. Parcă știe și el că este vineri. Permitem. Mă bucur. Sper că ți-am adus un zâmbet. Hai la Ariana, vă pupă Luca din Sibiu. Stai, bre. Stai așa. Că vai ce drăguț, câtă grijă față de părinți într-o perioadă de adaptare. Exact, Andreea. Ce-am grijă de voi?

Buble, adorabilă ființă și adorabilă piesă, Buzele tale, Pro FM. 9:20 de minute. Nu mi-au mai rămas lacrimi de bucurie, să vă spun. Ați prins-o? Să vă spun că urmează o sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM, Ariana Grande. Cum se numește piesa? N-am lacrimi, să vă spun. Dar cu siguranță o să o prindeți, pentru că este semnalată corespunzător. Adică vă spune, ascultă hit-ul pentru Follow Pro FM, trimite acum mesaj audio la 077-101-872 cu numele tău, Follow Pro FM și orașul din care ești. Asta trebuie să faci tu în momentul în care se aude piesa de concurs de la Ariana Grande. Mă bucur că suntem Arianator toți. Bun, piesa, v-am spus, mă repet că n-am ce să fac cu lacrimi în ochi, dar nici alea nu prea mai sunt. O să fie imediat după o scurtă pauză de publicitate, un Martin Garrix și ceva pe aici acolo. Piesa semnalată de concurs, când se aude, da, se trimite mesaj audio la 077-101-872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ești. Carpaten Turist și Pro FM îți oferă cadou vara asta o experiență legendară, memorabilă chiar, cu bilete de avion asigurate, bani de buzunar asigurați, bilete la concert și evident și distracția. 16 august, Londra, oameni buni, mergem împreună să ne isterizăm, să ne exprimăm bucuria atunci când o să o auzim live pe Ariana Grande. Țineți WhatsApp-ul aproape, da? Neapărat trebuie să rețineți treaba asta. Trebuie să aveți cel puțin 18 ani la desfășurarea concursului. Atât voi, cei care câștigați, cât și persoana pe care vreți să o luați cu voi. Chiar că, ia uite, că nu mă mai sunați. Cine știe, stai pe aproape, Bogdanel. Cine știe? Sesiunea de Follow Pro FM oficial după publicitate. Aici, Ariana Grande, Doamne, iar am emoții. Haida, că nu mai lungesc vorba, simt pomnii, baftă!

0: Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
2: Vladuț, aici nu e festival!
3: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
4: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

0: Ascultă hitul către Londra.
1: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa. Yeah!

0: prieteni și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Vara asta, Follow Pro FM. Există în lumea asta o artistă care a schimbat, sau nu, mai bine, a definit generația streamingului și nu numai, cu o voce senzațională care urcă până la 7-a octavă de la pian, și anume atinge miul ăla pe care doar Mariah Carey mai poate să-l atingă. Artista care nu are impact doar în muzică, și gândiți-vă doar atât, da, coada aia înaltă, da, linia aia de tuș la ochișori, hanoracele oversize, estetica au devenit instant recognoștibile, dacă vrei, atunci când vorbim despre Ariana Grande. Și apoi a venit și piesa Thank You Next, dacă ți-aduci aminte, care ne-a ajutat pe noi, într-un fel, să ne raportăm altfel la despărțire. Și anume, thank you, mulțumesc, la revedere, next. Adică următorul. Ariana Grande, una dintre cele mai mari artiste de pe planeta asta, care e și contemporană cu noi și care este și în picul ei, este în cel mai mare val. Ei bine, am bătut palma cu ai noștri Carpaten Turism și punem de o experiență memorabilă și legendară pentru tine și încă un prieten. Bilete de avion, cazare asigurată, bani de buzunar și evident bilete la concertul Arianei Grande de pe 16 august din Londra. Am avut piesă de concurs și îmi doresc foarte tare să-i dăm vestea în direct celei care a fost extrasă, sau celui. Să vedem dacă ne și răspunde. Ar trebui să ne răspundă, că m-a supărat tare, tare, tare, tare, tare să nu răspundă. Ia. Să-i dăm vestea.
2: Alo?
1: Alo? Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci?
2: Ioana!
1: Ioana!
2: Uite, foarte bine!
1: Oh my God!
2: Mă bucură enorm de mult, mulțumesc din suflet!
1: Oh my God, Ioana, ai prins loc pentru marea finală!
2: Mulțumesc, oh my God! Tot așteptam apelul, deci nu vă dați seama cât de tare așteptam. Încercam aici să vorbesc cu voi, să vă dau sens, știți că încă sunt pe aici.
1: Ariana, scuză-mă, urlu și eu o dată cu tine. Dacă o să mergem împreună, clar.
2: Da, de-abia aștept.
1: Da?
2: Ai văzut că deja am făcut biletele cu noi împreună, da?
1: Da, n-am văzut. Stai așa că se deschide acum. Ia să vedem. Stai în primul rând să ascultăm și mesajul. Ia să vedem.
3: Hello, Pro FM, Ioana din Bacău.
1: Ei, Ioana, erai un pic... Erai un pic dezumflat așa când ai trimis mesajul ăsta.
2: Dormea cineva lângă mine și prin casă și nu puteam să țip așa cum țip de obicei.
1: Ok, și acum mai doarme acel cineva?
2: Nu, am ieșit cu un afară care ședință.
1: Pe cine e Ioana cu tine, dacă o să câștigi?
2: Păi, ori pe sora mea, Ana, ori pe prietenul meu, Ștefan.
1: Oh my God!
2: O să facem așa o competiție, să vedem cine știe cele mai multe piese de la Ariana Grande și pe acela eu.
1: Vai, ce mă bucur! Îți simt emoția din glas, mă bucură foarte tare că, uite, reușim să-ți aducem bucuria asta în suflet. Îți simt pumnis.
2: Da, mulțumesc mult!
1: E o virică. Scuze că zic așa, este sindromul matern din mine, da? Ok.
2: Da, mulțumesc, apreciez. Hai, vă îmbrățișez!
1: Hai că intri în weekend cum trebuie!
2: No. Da, chiar da!
1: Perfect, mă bucur foarte tare! Îți simt pumnii, Ioana! Pentru...
2: Mulțumesc, da? Mulțumesc din suflet!
1: 3 august, acolo e marea finală, marea tragere la sorți, da? Baftă multă!
2: Mulțumesc!
1: Yes, dau cu love la tine acolo. Mulțumim, Ioana. Iată că se întâmplă, se îndeplinesc visuri. Carpaten Turism Pro FM te trimit în Londra să ai parte de o experiență memorabilă. Mai poți avea experiențe memorabile, de exemplu, dacă ajungi în Albania, pentru că în momentul de față este una dintre cele mai hype destinații de vacanțe. Plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România și, cel mai important, foarte prietenoase, așa, cu bugetul nostru, bugetul de familie. Carpaten Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, Albania, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Pe carpaten.ro găsești mai multe detalii. Ce bucurie mi-a dat fata asta! Baftă multă și celorlalți! Mircea Ivan, după fix, o să mai aibă o sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM Ariana Grande. Ne întoarcem la muzică. Ce carusel de emoție!

0: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
1: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai vinete din România la 4,99 lei kilogramul și ceapă galbenă din România la 1,79 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Yeah. EMAG.
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Ce fade mișto, frumos în playlist. 9:52 de minute. Dacă îmi permiți din nou, aș vrea să încheiem emisiunea pe o piesă demnă de weekendul care ne așteaptă. Și anume unul plin de zâmbete, mâncărică bună, love, love și îmbrățișări și zâmbete. Mă, dar râsete isterice. Asta mi-ar plăcea să aud luni când mă întorc de la 7. Vin și cu, se întoarce și Cucu din vacanță, perfect. Se reîntregește echipa. Mulțumesc din suflet că ai stat cu mine până la ora asta. Vine Mircea Ivan, să știi, să stea cu tine pe Pro FM, desigur, și să-ți deschidă și o nouă sesiune de Follow Pro FM, Ariana Grande. Șansele nu s-au terminat. De dimineața până seara. În weekend nu se joacă, doar în cursul săptămânii, și revin la informația pe care o tot văd aici nelămurită pe WhatsApp, și anume legată de vârsta participării. Ei bine, ambii, adică atât câștigătorul, cât și persoana pe care o ia câștigătorul cu el, ei bine, trebuie să aibă cel puțin 18 ani la desfășurarea concursului și să nu fi câștigat nimic în ultimele 6 luni la Pro FM sau Digi FM. Bun, gata cu vorba, să lăsăm muzica să vorbească, mai degrabă Hugel. Pe Pro FM, Mega Fresh, Intoxicated se numește și are vibe-ul ăla de vară. E vara toată, de fapt. Exact cum e pe Pro FM. Liza Savoa am fost eu, te pupi, iubi.

0: Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
1: Volkswagen. De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
2: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei de bani. Kaufland.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!
6: Îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
12: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
11: Fără pauză,
12: oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Secția de medicină internă de la Spitalul Floreasca din capitală va fi închisă de la 1 august. Franța și Spania se luptă cu incendiile de vegetație, iar cel mai bun jucător al Mondialului de fotbal va fi operat la spate. Activitatea secției de medicină internă de la Spitalul Floreasca va fi închisă temporar, începând cu 1 august. Asta după ce un control al Direcției de Sănătate Publică București a descoperit mai multe nereguli, iar managerul spitalului a decis să suspende activitatea secției pentru a putea remedia situația. Astfel, nu se mai fac internări, iar pacienții vor fi transferați la alte spitale din capitală. Potrivit Digi24, principala neregulă găsită este faptul că în secțiile de medicină internă și chirurgie cardiovasculară nu era respectată autorizația sanitară de funcționare. Concret, spații care au drept saloane pentru pacienți erau folosite în realitate de medici. În urma controlului, unitatea medicală a primit o amendă de 25.000 de lei. Blocul din Rahova afectat de explozia de anul trecut a fost inspectat cu drona înainte să înceapă lucrările de punere în siguranță. Imaginile obținute vor fi folosite pentru finalizarea proiectului tehnic, iar următorul pas va fi emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Intervenția întârziat pentru că primele două licitații nu au atras ofertanți, dar și pentru că a fost nevoie de acordul tuturor proprietarilor. Până acum, Primăria Capitalei a plătit circa 115.000 de euro pentru chiria celor 43 de familii evacuate care și-au ales locuințele de pe Piața Liberă. În urma exploziei din octombrie anul trecut, 4 persoane și-au pierdut viața și 15 au fost rănite. Mii de hectare sunt mistuite de foc în Europa. În Franța, aproape 20.000 de persoane au fost evacuate pe măsură ce incendiile de vegetație continuă să se extindă. De altfel, Franța a cerut activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene și, curând, vor ajunge întăriri aeriene ca să ajute la stingerea incendiilor. Nici Spania nu o duce mai bine. Guvernul spaniol a declarat stare de urgență națională în Madrid. Aici, incendiile au dus deja la evacuarea a 10.000 de persoane. Cel mai bun jucător al Mondialului de fotbal va fi operat la spate. Spaniolul Rodri va suferi această intervenție chirurgicală chiar înainte de debutul sezonului în marile campionate europene. Data revenirii mijlocașului de la Manchester City încă nu este cunoscută, scrie publicația The Athletic, ceea ce pune în pericol și un posibil transfer al său la Real Madrid. Nu e prima dată când Rodri are probleme medicale serioase. Fostul balon de aur a ratat întregul sezon 2024-2025 din cauza accidentărilor, înainte de a juca o bună parte din sezon anul trecut. Vremea continuă să fie instabilă și astăzi, iar temperaturile vor fi ceva mai scăzute decât cele specifice calendarului. După amiaza și seara va ploua torențial în cea mai mare parte a Munteniei, la munte, dar și în Moldova și Transilvania. În restul țării va ploua doar pe alocuri. Maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Mircea Ivan la Pro FM.

0: Ora asta ți-am pregătit Ocean House, preferata mea, Smiley, Irina Rimes, Bauza, BTS, Ariana Grande. Bineînțeles că facem concursul Follow Pro FM și imediat vine către tine Moviu. Stai cu mine, Mircea Evans.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21:30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru

0: și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu staca, Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecție alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
3: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.

10:27, haide să dăm un refresh la temperaturi, să vedem cum stăm cu vremea, că practic e început de zi și ar trebui ca și temperaturile să fie ceea ce trebuie. Le așteptăm de nu știu când, au fost niște zile cu temperaturi ultra scăzute, nefirești pentru luna iulie și uite acum cum stăm, e soare în absolut toată țara, îmi place să văd asta. În Brașov 17 grade Celsius, București 22, Cluj-Napoca 17, Constanța 23, Craiova 19, Galați 21, Iași 19, Oradea 18, Târgu Mureș 17 și Timișoara 18 grade Celsius. Stați liniștiți că vine canicula imediat, e după colț, dar până ajunge ea, hai să mai dăm noi cu niște muzică. Smiley și Reveria se aude acum și Erika Iglesias, Stamo Bien, imediat la Pro FM.

Irina Rimes și Delia la Pro FM, 10 și 37 de minute. Haideți să vorbim un pic despre concursul Follow Pro FM, pentru că ești foarte aproape să te înscrii la marea finală de luni, 3 august, în matinalul WTF, atunci când vom afla cine merge, dacă merge la Ariana Grande pe 16 august la Londra. Mecanismul de concurs extrem de simplu. Când auzi hitul de concurs, dar exact când îl auzi, îmi dai un mesaj audio la 077 100 1872, în care spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi experiența veritale, care, mare atenție, este all inclusive. Ciulește urechile, piesa de concurs vine imediat.

0: cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Bineînțeles că ați blocat iar WhatsApp-ul. Tot timpul când se anunță un concert follow Pro FM, se blochează WhatsApp-ul efectiv. Multe, multe mesaje, am ales deja unul. Hai să vedem ce trebuie.
2: Follow Pro FM, Andreea Alba Iulia.
1: Andreea din Alba Iulia. Hello, Andreea.
3: Salut.
1: Ce faci tu, Andreea?
3: Bine, mă duceam să mă scriu la master.
1: Te duceai spre master?
3: Da, să mă scriu.
1: Ce frumos, ce frumos, să ținem pumnii să fie cum trebuie. Și să știi,
3: mulțumesc,
1: că tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni 3 august din matinalul Pro FM, să știi. O să aflăm atunci dacă tu ești fericită câștigătoare a acestei experiențe. Dacă va fi să mergi, cu cine mergi?
3: O să mă duc cu sora mea, Denisa, de la ea am aflat și de concert și de concursul de la Pro FM și
1: okay,
3: ne-am tot scris.
1: Bun, adică ea ne ascultă mai mult decât ne asculți tu.
3: Da, și eu vă ascult, numai acum... că ea se permite mai mult la muncă.
1: Am înțeles. Bun, atunci dacă voi veți câștiga, să știți că mergeți cu Liza și Venger și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Arianei Grande pe 16 august la Londra. Sună bine?
3: Da, sună foarte bine.
1: Perfect, rămâi alături de noi ca să-ți luăm toate datele. Iar tu trebuie să știi faptul că anul acesta Carpat în Turism aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tur operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns clar la întrebarea: unde pleacă românii, domne, vara asta? E bine, în Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Rodos, Creta, Zakynthos și Madeira sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Iar dacă tu ești în căutare de noi vacanțe, să știi că dacă folosești codul ProFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună!

0: în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun.
3: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,55 lei per 100 de grame, salam săsesc Cristim 350 de grame la 13,49 lei și telemea maturată Pilos din lapte de oaie 300 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!
12: Așa e!

Sunt și ora asta alături de tine cu cea mai bună muzică și cu vești foarte tari. Fii atent, pe 31 iulie și 1 august, Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest. Este unul dintre cele mai tari evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețeni în Râmnicu Vâlcea. Două zile de libertate, muzică și natură, cu trei scene și un line-up care aduce pe Dirty Nano, pe Mahoney, Pepe Citarella, Mark Ryan al nostru și mulți, mulți alți artiști. Ne vedem însă și la Backstage, unde vibe-ul Pro FM va fi asigurat de mine și de Cucu. O să mixăm și noi acolo niște seturi, iar Liza o să dea cu love și cu multă energie. Deep Forest Fest, 31 iulie și 1 august, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea. Vara asta, tu știi deja, follow Pro FM. Și dacă tot ești cu mine, haide să spun că ora asta îți aduc Holy Moly, Spike, Grand Error, Rareș, Ariana Grande, David Guetta și Alexia. Ariana Grande pentru că, da, avem încă un concurs, follow Pro FM. Iar piesa orei vine de la Damiano David, The First Time.

0: Stai cu mine!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Cu noi martie ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
3: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!
4: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
2: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei. 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei. Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
0: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

11:24, sunteți foarte mulți pe WhatsApp care mă întrebați, domne, când mai avem încă o șansă la concurs? E foarte, foarte, foarte curând. Stai alături de mine pentru că piesa de concurs se aude imediat, deci ciulește foarte, foarte mult urechile. Până atunci însă, până vine piesa, până îți explic și mecanismul de concurs, The First Time de la Damiano David și am și Echoes of My Heart pregătit pe țeavă imediat, doar aici.

11:34 și mă întrebați, domne, care e mecanismul de concurs? Dacă dau mai multe mesaje, dacă. Nu. E un singur mesaj pe care îl dai în momentul în care prinzi hitul de concurs. Deci când auzi piesa Arianei Grande, îmi dai un mesaj audio la 077-100-1872 în care îmi spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm și simt pumnii să te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi experiența veritale, care, mare atenție, este all inclusiv. Pro FM și Carpat în Turism îmi fac cinste cu biletele de avion, plus banii de cazare, plus banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Ariana Grande pentru tine și cel mai bun prieten. Facem gașcă de distracție, tu, prietenul pe care îl alegi, dar și doi DJ Pro FM, Liza și Venger, ca să fie bine să nu fie rău. Iar câștigătorul îl alegem luni, 3 august, în matinalul Pro FM. Save the date, 16 august, Londra, Ariana Grande. Bye!

0: prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Ce mi-ar plăcea ca radioul să aibă și o componentă video, să vedeți câte mesaje se primesc pe WhatsApp în momentul în care se aude piesa Arianei Grande. Foarte, foarte multe mesaje. Haideți să vedem unul dintre ele.
2: Follow Pro FM, Marieta Ionescu, București.
1: Marieta, hello Marieta.
3: Bună ziua.
1: Bună ziua, ce faci tu, cum ești?
3: Bine, studiam, lucram și vă ascultam.
1: Și studiezi, și lucrezi, și ne asculți.
3: Exact.
1: Câte lucruri faci în același timp. Ok, dacă va fi să mergi, îți doresc, îți țin pumnii. Cu cine mergi?
3: Cu fiul meu.
1: Cu fiul tău?
3: Mare fan Ariana Grande.
1: Cât de tare, câți ani are fiul tău?
3: 20.
1: 20? Mulți înainte, bun. Da. Pașapoarte aveți amândoi?
3: Avem de toate.
1: Perfect, atunci...
3: Bilete nu avem.
1: Urmează, vă ținem pumnii. V-ați asigurat un loc în marea finală de luni 3 august din matinalul Pro FM. O să aflăm atunci dacă ați câștigat cea mai tare experiență. Și hai o scurtă recapitulare. O să pleci tu, Păl Mic, vin și Liza și Venger cu voi și aveți totul inclus. Pro FM și Carpat în turism îmi fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Arianei Grande pe 16 august la Londra. Sună bine?
3: Wow, senzațional!
1: Perfect! Mă bucur, Marieta, rămâi alături de noi ca să-ți luăm datele, iar tu nu uita, ai zboruri charter toată vara către cele mai căutate destinații. Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta. Ce bine sună! Pachetele pornesc de la 350 de euro de persoană. De exemplu, spre Antalya, să zicem, Carpaten Turism asigură zboruri din 15 orașe săptămânal, peste 700 de hoteluri disponibile, iar din București plecările sunt zilnice. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună!

0: 3-4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen. Vacanță în doi. La munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: la început de oră 12. Bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Evan sunt și două orele mai avem de petrecut împreună în care o să plouă cu hituri. Îți garantez treaba asta. Știrea orei este și bănuiesc că ai aflat deja, dacă nu, intră pe Digi24 ca să vezi ce se întâmplă. Se pare că o dronă a pătruns în spațiul aerian al țării noastre și a fost chiar doborâtă de un pilot român aflat la bordul unui avion de luptă F-16. Este o premieră, în sfârșit am doborât și noi o dronă, pare că ne remontăm așa puțin. Felicitări și din partea ministrului interimar al apărării și din partea lui Nicu Șordan. Urmărește evoluția pe Digi24. Noi acum ne vedem de ale noastre, că poate ne așezăm și noi la o masă, la o ceva. Numai bine intră niște, fii atent, ora asta. Lady Gaga, Alex Warren, Tate McRae, Killa Phonic, Another, Smiley și DJ Project. Dar piesa orei am ales-o eu, se numește Moving to the Sun. Rămâi cu mine!
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Mă aduci cu zahăreni.
6: Ce dulceață de fată!
7: Vorba dulce, mult aduce.
8: I-a zis vreo două de dulce.
9: Numai lapte și miere.
10: Gata cu dulcegările!
11: De tot?
10: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și...
12: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 5 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
14: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
15: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
14: Dar eu vreau acum.
15: Îți face, tati, la asta vechi.
14: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
16: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
17: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
18: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
17: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
18: Totul la un tap-tap distanță.
17: Pro FM e Open Radio.
18: Direct pe telefonul tău.

cu un coleg de la DGFM despre cât de rapid a putut să urce domnul Hugel în topuri. De la I Adore You, piesă pe care o știm toți și care încă se regăsește în playlistul Pro FM, a venit după aia cu Jamaican și acum cu Moving to the Sun. Apropo, omul și-a lansat și primul album, albumul său de debut, care se numește 21, în franceză, cum ar veni? 4... Nu, Vange 20, Vantan. Vantan, cred că se numește albumul. Mai știu și eu niște franceză din clasa a treia sau ceva, acolo s-a oprit învățatul meu. Dar nu-i problemă, la muzică mă pricep. Alina Eremia ți-aduc cu genul ăla în continuare și Tate McRae, Tit for Tat, se aude doar aici, la Pro FM.

Another și Talk to You la Pro FM, în cazul în care ești din București și ți-ai fi dorit să fie un metrou făcut așa, care să te ducă și pe tine până la Otopeni, cum se tot discută. Ei bine, se mai prelungește cu încă 2 ani această măsură, pentru că România, practic, ce am făcut tot rezumatul, pentru că România mai s-au găsit, cum se spune la noi, niște lucruri prin subteran. Nu s-au cartografiat toate cele, s-au mai găsit niște țevi. E efectiv de noaptea minții. Mai avem cică de așteptat 2 ani în plus față de timpul regulamentar de așteptare pe care îl comunicase inițial. Până în 2028 cică ar fi fost gata. Acum hai că mai avem de așteptat 4 ani de zile și să vedem. S-ar putea să nu fie toate stațiile gata și practic cum e la noi. Când se deschide autostrada fără spații de servicii, hai să bifăm că am deschis și noi ceva. Vom vedea, vom vedea. Alina Eremia îți o aduc chiar acum cu Closure și Dennis Lloyd cu I'm Faithful la Pro FM.

DJ Project și privirea ta la Pro FM, un reedit al piesei care cred că are deja vreo 20 și ceva de ani, pentru că eu mi-aduc aminte că eram la balul bobocilor când au venit să cânte cei de la DJ Project și eram efectiv starstruck. Puțin mai târziu, peste niște ani, am avut ocazia să lucrez chiar cu Max de la DJ Project. Max și Gino Manzotti sunt ei doi. Mega, mega talentați băieții și mă bucur foarte mult că au rămas în industrie și că acum își văd liniștiți de treabă, un concert pe aici, pe acolo, o piesă lansată din când în când, vin banii frumos, pac, pac, pe relax, cum se face. Bun! S-a mai dus încă o oră de program, mai avem însă încă una pe care o petrecem împreună și până în fix, cred că ți-l aduc pe Teddy Swims cu Mr. Know It All și stai cu mine pentru că am o grămadă de hituri și în ora 13. Mircea Evan sunt eu!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop Original.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

0: O minute peste ora 13, bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan, sunt și ora asta alături de tine, ultima noastră de program, ora în care, bineînțeles, că plouă cu hituri. Că doar suntem la Pro FM, ce am putea să dăm, dacă nu cea mai bună muzică? O să vorbim și despre temperaturi, pentru că s-au modificat așa un pic valorile față de ora 10, când am vorbit despre ele. O să spun și despre caniculă, când revine, când scăpăm de ploi, toate ora asta. Și tot ora asta... Lola Young se aude, Florian Rus, Ina, Shakira, Alexia, The Mountains și mulți, mulți alții. Iar piesa orii este de la Tame Impala și se numește Dracula. Mircea Ivan, să stai cu mine!
1: Carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnaț de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
0: Hamza,
3: Mahoney,
0: Pepe Citarella.

0: love și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Magfan Shop Original.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
5: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

13 și 26 de minute, nu știu care dintre cei m-a ascultat sunteți băutori de cafea. Eu recunosc că am băut într-o vreme, după care am dat-o pe matcha cu ceai verde și acum recunosc că mă pot descurca și fără cofeină. Chiar dacă eu mă trezesc cu noaptea în cap la 4 dimineața, nu am nevoie de cafea, dar îi înțeleg pe cei care zic că nu pot funcționa fără, am trecut și eu prin etapa aceea. Ei bine, au venit cei de la American Heart Association, RARAU, care au zis așa, până la 5 cafele pe zi, de alea negre, adevărate, americano, frumoase, cum se beau, sunt foarte benefice pentru sănătate, ci că îți cobori riscul de accident vascular cerebral, de infarct, de heart disease, stroke și așa mai departe. Ce depășește 5 căni de cafea, atunci ci că e pe bază de probleme la sănătate. A nu se confunda cu energizantele și cu lucrurile acestea care îți bagă cofeină, îți dau un spike de ăsta de cofeină într-un timp foarte scurt. Aparent, dacă bei până la 5 cafele pe zi, îți faci bine corpului. Hai că am trăit să o aflăm și pe asta. Eu uneori cred că mi-am greșit meseria, trebuia să mă fac și eu cercetător. Tu dai seama ce viață. Ei pe oameni, le dai să bea cafea, ia mă, ai vreo problemă sau nu? N-are. Perfect. S-a bifat o nouă zi de muncă. Hai noi să bifăm hiturile, că de-aia suntem aici. Tame Impala cu Dracula și Two Color Cynical vin imediat la Pro FM.

13 și 39 de minute, este 24 iulie, ceea ce înseamnă că a mai rămas mai puțin de o săptămână până când începe Deep Forest Fest pe 31 iulie și 1 august. Te așteptăm la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tari evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețeni în Râmnicu Vâlcea, la câțiva kilometri de București. Aproape. Două zile de libertate, muzică și natură, cu trei scene și un line-up care aduce pe Dirty Nano, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți, mulți alții. Ne vedem și la Backstage, unde Vibe-ul Pro FM va fi asigurat de mine și de Cucu. De-abia așteptăm să punem muzica acolo, iar Liza o să dea cu love și cu multă energie. Deep Forest Fest, 31 iulie și 1 august, pe platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM.

Calum Scott și At Your Worst pe final de emisiune cu 8 minute înainte de ora 14. Asta a fost pentru ziua de astăzi. Mulțumesc tare mult că m-ați ascultat. Mâine dimineață ne vedem la știri la Digi24 de la ora 6 și dacă nu, aici suntem la Pro FM de la ora 10 fix pentru porția de Weekend Vibes. Oh yes! Mircea Ivan sunt eu, te las cu Mira, cu tălpile goale până în fix, iar tu să ai o zi exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!

0: Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla, ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
4: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland, Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Trecea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crevuști cu piept de pui Meda, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin card Connect.
13: Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
15: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
14: Fără pauză,
15: oriunde ești.
14: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

trebuie să vorbim noi despre next summer, ca și cum asta mai are puțin și se termină. Which is fair, pentru că mai are... Nu, scuze, nu pot să zic. Nu pot să zic că mai avem o lună și un pic din vara asta. Nu vreau să zic, nu accept, nu sunt de acord cu calendarul de anul ăsta. Și nici cu ala de anul trecut. Mă rog, ați prins ideea. Ca să trecem la lucruri pozitive, eu sunt Firuna și până la

0: La Jason Derulo, care știu că-ți place din ce în ce mai mult Ocean House, la Givolam și Wonderful Life de la Purple Disco Machine și un număr de WhatsApp 077 100 1872, unde ba te poți înscrie la Follow Pro FM, ba poți să trimiți piesele care îți plac ție și bineînțeles că le auzi și pe radio. Și pentru că sunt o persoană bună, astăzi mă simt happy că e și weekend și alea și s-ar putea să plec la mare, vă spun că ora asta va fi concursul cu Ariana Grande. Gata, am zis-o.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Anten, Gilet și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60 pe 60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.

0: cel mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Vara asta, Follow Pro FM. Bună după amiază, bună după amiază și bine v-am găsit la rubrica mea preferată. Astăzi facem încă un ascultător Pro FM fericit, pentru că în curând se va

scuze, nu pot să zic doar Ariana Grande, sună plictisitor. Ce trebuie tu să faci în momentul în care auzi piesa pieselor? Ne lași un mesaj audio la 0771001872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. That is it, that's it. Asta e tot. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusive, pentru că ce crezi? Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar, biletele la concertul Arianei Grande și un lucru interesant, nu e numai pentru tine, e și pentru prietenul tău cel mai bun. Facem gașcă mare de distracție, tu cu prietenul acela ales de tine, no pressure, doar unul, și doi DJ Pro FM, Liza și Banger în cazul de față. Alegem câștigătorul lunii 3 august în matinalul Pro FM, așa că save the date, 16 august, Londra, Ariana Grande. M-ați întrebat foarte mulți pe Instagram, pe Instagramul meu propriu și personal, dar și aici pe WhatsApp, dacă trebuie să mai faceți ceva după ce dați acel mesaj vocal cu Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați pe WhatsApp la, mai zic o dată, 0771001872. Nu! That's it!

0: furu noaptea.
1: Ascultă hitul către Londra.
2: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele

0: Spaniola Victoria, vă urmăresc din Suceava.
1: Victoria, ne urmărești din Suceava, ești ca Peri Ornitorincu? Asta nu știu, o glumă, cam un inside, așa, știi, cine e Peri?
2: Eu sunt Peri.
1: Da, că ai zis că ne urmărești.
2: Sigur că m-a sunat.
1: Alo, draga mea, felicitări! Bravo, bravo! Tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni 3 august din matinalul Pro FM. Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare ale celei mai tare experiențe, draga mea. Să recapitulăm, pleci cu gașca la concert, tu cu...
2: Cine?
1: Mea, Irina. Uhu, ce frumos! Ia uși, ce fericit o să fie Avenger cu trei fete. Da, cu Liza și cu Avenger pleci și ai totul inclus, Pro FM și Carpat în turism, fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar biletele la concertul la Ariana Grande de pe 16 august în Londra. Draga mea, care e piesa pe care îți dorești tare mult să o asculti live?
2: Cred că Bloodline sau Love Me Harder sau
1: Da. Asta e piese pe care te simți bine, dar ai vreo piese pe, la care ai plâns puternic de la Ariana Grande? Că are de toate temeia asta în catalog. Nu, doar pe bucurie, nu? Ce bine.
2: Nu, cu toate, efectiv nu. Am așa de multe emoții, da, nu mă așteptam deloc să mă sunați.
1: E prima dată când ești live la un radio?
2: Da.
1: Aia, pe prima dată nu se uită niciodată. Acum dacă nu, mai asculți e cu ghinion dacă mai ascultați radio. Atât am vrut să te anunț. Draga mea,
2: îți mai dau
1: niște informații și ce e și ascultătorilor noștri. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, poți să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Ai zboruri charter toată vara către cele mai căutate destinații: Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta. Pachetele pornesc de la doar 349 de euro de persoană. De exemplu, către Antalya, Carpat în turism, singure zboruri din 15 orașe săptămânal. Peste 700 de hoteluri disponibile, iar ce crezi, din București plecările sunt zilnice. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpat în turism, de 30 de ani, călătorim împreună. Draga mea, te-am pupat, te-am îmbrățișat și țin pumnii!
2: Vă pup, vă mulțumesc tare mult!
1: Pa, pa!
2: Pa, pa!
3: Felicitări! Ești

0: Intrat în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri albi vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nimic, nu dubli de nimic, la nevoie pregătit, sunt o mare și...
3: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
8: Summer Super Sale în magazinele de mobilă Lems. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. Lems înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
9: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente, 6 lei 59 și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente, 1 leu și 39 de bani. Kaufland.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E-Kick Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
0: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

0: Înțeles că ajunge pe radio.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
4: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!

0: Pe 4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico!
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

Uită-te la ochii mei de la Holy Moly. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15:29. Bună după amiază, bună după amiază. Numai ce am făcut un info, cum se zice mai nou, pe Instagram. Am văzut că veniți foarte mulți dintre voi pe Instagramul meu propriu și personal și mă întrebați chestii în legătură cu follow Pro FM-ul ăsta către Ariana Grande. Și asta nu poate decât să mă bucure, că înseamnă că aveți încredere în mine. Eu n-aș avea, dar mă bucur.

bordul. Așa, revenind ale noastre, doamnelor și domnilor, am venit cu piesa pentru Change the Vibe și dacă tot urmează după Ariana Grande un concert la The Weeknd, eu zic să ne încălzim puțin. Asta cred că e piesa mea preferată de la The Weeknd, Take My Breath. Ai rămâi cu mine pe Pro FM, Miruna.

0: ce pot să vă zic e că mai am un concurs în următoarele două ore. Ce mai urmește, cum s-ar zice, știu că e urmează, e o glumă. Cei care știu gluma o să se prindă. Nu că am primit câteva mesaje pe WhatsApp. Băi, se zice urmează, Miruna. Știu eu, măcar tu să știu și eu. M-am pe finalul două linii de la Alexia și să vă zic acum cam în ce oră am concursul sau să vă mai țin în suspans? Hai că vă mai țin în suspans. Poate vă zic în prima intervenție din următoarea oră.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
5: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: EMAG. Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 ml la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei/100 grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
14: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
13: Fără pauză,
14: oriunde ești.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

la Shaggy și Akon s-au auzit chiar acum pe Pro FM, 17:05. Bună după amiaza și bine te-am găsit în a treia oră de program.

0: Angel de la Patricia, să auzi chiar acum pe Pro FM, 16:17. Bună după amiază, bună după amiază, de la 25 de grade, puțină ploaie, furtună micuță, care nu va dura foarte mult, văd că până în jurul orei 21. În Iași, 23 de grade, Cluj-Napoca, 18 grade, Brașov, 19 grade, Timișoara, 24, Constanța, 24, Alba Iulia, 21 și Sibiu, 21 de grade. Și având în vedere că astăzi este vineri, știu că vă interesează cam care e situația pe sâmbătă și duminică în principal. Văd că avem temperaturi cuprinse între 28 și 23 de grade și un soare foarte frumos pe cer, deci nu mai plouă pe nicăieri. Stați așa să verific, să știu sigur, mai ales în Constanța. Da, nu mai plouă pe nicăieri, gata, s-a răspândit vremea, ne-a mai dat un weekend frumos.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: sfârșit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Anten, Gilet și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30.

0: 2 litri, 3 lei, 29. Kaufland, ieftin și bun.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
3: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

Aina s-a auzit chiar acum pe Pro FM. Bună după amiaza, bună după amiaza. Doamnelor și domnilor, ce încântat sunt de piesa care urmează imediat după ce vorbesc. Dar înainte de treaba asta vă zic ceva despre Charlie XCX. Pentru că, evident, de

cu album, zici că nu mai e gata. Și mi se pare tare că în loc să copieze formula care a făcut-o celebră, noul ei album merge într-o direcție complet diferită și vorbește chiar despre presiunea succesului, mă rog, și mai multe chestii. Și mi se pare

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: Ia parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De-

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: program, dar o la viitoare. Știu că o să vă placă mult, pentru că mai facem un concurs Follow Pro FM, ceea ce înseamnă că mai dăm cuiva șansa de a pleca în Londra pe 16 august la concert la Ariana Grande, pe gratis, alături de un prieten foarte bun sau cel mai bun, și Liza și Venger. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, rodus 3 ro, la numai 13,99 lei, și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Etras Ardei Capia copt de cojit în oțet 680 de grame la 8,69 lei. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie, în limita stocului disponibil.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon de la 150 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai lapte de consum UHT Pilos 1,5% grăsime, 1 litru la 3,15 lei, înghețată în stil italian Gelatelli 750 de mililitri la 11,99 lei și ardei capia roșu din România la 7,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Pro.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Prima interceptare și doborâre a unei drone pe teritoriul României menționată în presa internațională. Trei directori ai unor companii de armament sunt acuzați de luare de mită și este risc de inundații pe râuri din mai multe județe. Prima interceptare și doborâre a unei drone pe teritoriul României a fost menționată și în presa internațională. Agenția France Press a scris despre incident și amintește că România este tot mai expusă, fiind la granița flancului estic al NATO. Ancheta pentru stabilirea provenienței și tipului dronei care a fost doborâtă de piloți români este în desfășurare. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării, până acum au fost găsite resturile rachetelor trase de avioanele românești, dar și italiene, însă nu și resturi din drona doborâtă. Două echipe lucrează la sol pentru recuperarea resturilor ce vor fi analizate. Șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat într-o conferință de presă că piloții care au fost angrenați în misiune au raportat că este o amenințare de tip Shahed Geran 2, un tip de dronă folosit de armata rusă, care ar putea avea o încărcătură explozivă. Aparatul de zbor a fost doborât de un pilot român de pe o aeronavă F-16 după ce anterior și aeronavele forțelor italiene angajaseră ținta, însă nu au reușit să o doboare. Drona a fost depistată de radare la est de Sulina, iar după intrarea în spațiul aerian românesc, spre Brăila, Fetești și Buzău, unde a fost doborâtă într-o zonă nelocuită. Acuzații de luare de mită pentru trei directori ai unor companii de armament. Este vorba despre directorul uzinei mecanice București și directorul comercial al uzinei mecanice Plopeni, care au fost reținuți de DNA. Alături de cei trei a fost reținut și un administrator al unor societăți comerciale acuzat de dare de mită și complicitate la dare de mită. Cei trei sunt acuzați că au primit bani pentru derularea unor contracte între companiile de armament și o anumită firmă controlată de omul de afaceri implicat în dosar. În timpul perchezițiilor, procurorii au găsit 500.000 de euro cash acasă la directorul uzinei mecanice Plopeni. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, spune că a aflat din surse publice despre ancheta DNA. El susține demersul și spune că dacă cineva a profitat în industria de apărare pentru foloase necuvenite, să plătească. Problemele declanșate de ploile torențiale nu s-au încheiat. Vremea e în continuare instabilă și urmează noi averse astăzi în mai multe zone din Moldova, Transilvania și Muntenia, vizate de codul galben de vreme rea. În aceste condiții, riscul de inundații crește. Hidrologii au emis și ei o atenționare cod galben valabilă până la miezul nopții pentru sectoare de râuri din județele Alba, Cluj, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău și Vrancea, unde există risc apele să depășească cotele de atenție și de inundații. La aproape 41 de ani, Luca Modric nu se gândește să renunțe la fotbal. Mijlocașul croat a prelungit contractul cu echipa italiană AC Milan, a semnat pentru a continua în Serie A încă un sezon. Modric, care va împlini 41 de ani în septembrie, a venit la AC Milan în vara lui 2025. A jucat în 34 de meciuri în Serie A, marcând 2 goluri și oferind 3 asisturi. Un cod galben de ploi și vijelie valabil până pe seară în mai multe județe din Muntenia, zona de munte, nord-vestul și sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Și la noapte vor mai fi norări în jumătate de est a țării și mai sunt anunțate averse slabe. Minimele vor fi cuprinse între 7 și 19 grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Miruna la Pro FM.

și ultima din această săptămână. Noi ne reauzim de acum peste vreo două săptămâni, că gata, am concediu, am liber. Pe de o parte, da, sunt fericită, dar pe de altă parte, eu cu cine mai vorbesc? E greu, e

0: prieteni și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Vara asta, Follow Pro FM, că e tare, tare bine dacă Follow Pro FM. Doamnelor și domnilor, am venit și cu partea cea mai importantă și cea mai frumoasă pe care o așteptat cel mai mult acilișea la Pro FM, și anume momentul în care vă zic că am dat un start. Urmează să se audă o piesă de la Ariana Grande, care te poate trimite în Londra pe 16 august la ea, la concert. Doamnelor și domnilor, ce aveți voi de făcut este foarte simplu. Momentul în care se va auzi piesa în următoarele foarte puține minute, cam 10 așa, trebuie să dați mesaj vocal, neapărat vocal, că mă doare sufletul când văd mesaje scrise pe care nu pot să le iau în seamă, la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. It's that easy. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale all inclusive, pentru că Pro FM și Carpathian Tourist fac cinste cu bilet de avion, cazare, bani de buzunar, biletele la concertul Ariane Grande pentru tine și atenție, și cel mai bun prieten, că nu te trimitem singur, că ar fi cringe. Facem gașcă de distracție, ar fi cringe să fii și numai tu cu prietenul tău și totul să te trimite Pro FM. Avem nevoie de încă alți doi veterani și în cazul de față sunt Liza și Venger. Alegem câștigătorul luni 3 august în matinalul Pro FM, așa că save the date, 16 august, Londra, Ariana Grande. Mai zic o dată numărul de WhatsApp pentru cel ce n-a fost atent, așa cum nu sunt eu niciodată: 077-100-1872. Dai mesaj vocal, Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Is that easy? Hai rămâi cu mine!

0: Promohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
2: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
1: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Pizbuin până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS îmfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii

0: pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: câștigător de astăzi. În sfârșit am și eu un băiat și el sună cam așa.
1: Follow Pro FM, Andrei din București.
0: Andrei din București. Bună, Andrei din București.
2: Bună!
0: Nici mie nu vine să cred că te-am sunat.
2: Mă sună cineva.
0: Și nu e așa că ești foarte încântat că, iată, chiar eu am făcut-o?
2: Ba da, zici mesaje non-stop, alege-mă.
0: Am văzut că mi-ai scris, Miruna, ia-mă, te rog pe mine.
2: Și cum? Dar nu e singurul, chiar că te șterg și...
0: Da, știu, ador, dragul meu, cred că ți-ai dat seama că tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni. Pe 3 august din matinalul Pro FM vom afla atunci dacă ești fericitul câștigător ale celei mai tari experiențe. Dragul meu, să recapitulăm, pleci cu gașca la concert. Tu cu cine?
2: Cu prietena mea cea mai bună.
0: Am zis mai devreme că a zis cineva bună, se înscriu și băieții și am zis stați liniștiți că cel mai probabil sunt obligați de prietenele lor cele mai bune. Dar
2: ești... Aici e de fapt invers.
0: Serios? Nu cred. Tu ești mai mare fană Ariana Grande?
2: Da, ascult, cred că de la primul album, Yours Truly. Ești de mulți ani, mulți.
0: Și mi-aș dori tare, tare mult să câștige fix un fan din ăsta înrăit care ascultă de foarte mult timp, că știu cât
2: crede-mă
0: de mult
2: că am stat în pre-sale și în general sale la vânzarea biletelor, nu am reușit să prind nimic.
0: Nimic nu e întâmplător. Las că experiența cu Pro FM e mai faină decât așa ce era boring,
2: chiar
0: te duceai
2: da,
0: singur.
2: Da.
0: De unde? Și mai pleci și cu Liza și cu Vanger și ai și totul inclus pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar și biletele la concertul Ariana Grande pe 16 august în Londra. Îți mai dau câteva informații și ție, dar și ascultătorilor noștri. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, poți să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere de, pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și îți mai zic ceva, știai că Albania este la acest moment una dintre cele mai hype destinații de vacanțe, plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate aproape de România și cel mai important, budget friendly. Carpat în Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Dar tu găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatan.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpatan Turism de 30 de ani, călătorim împreună. Te-am pupat, te-am îmbrățișat și mult succes!
2: Mersi mult că m-ați luat!

0: Intrat în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vladuț, aici nu e festival!
4: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
5: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

și Holy Moly sau chiar acum pe Pro FM, 17:56 de minute, doamnelor și domnilor, se fini la Comedy și cu ziua de astăzi și cu săptămâna asta și cu jobul meu la radio pentru 2 săptămâni. Pau! Pentru că am liber, liberă. La Mars, uita Avenger la mine, ce, cum adică îți dai demisia live? Era așa o mică păcăleală că plec și eu în vacanță 2 săptămâni, wow, ce mă distrez.

0: 3-4 august ai până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom și până la 70% reducere la colecția de confecții Tex primăvară-vară. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: de la Super Concert You Got It. Ariana Grande, 16 august, London baby. Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpe de pui cu os, fără spate, puiul de Crăiești la 9 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
8: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
7: Fără pauză.
8: Oriunde ești.
7: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Ministerul Apărării a explicat de ce a doborât drona de la Buzău la mai mult de o oră de la detectare. Legea salarizării ar putea fi depusă într-o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului. Și Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Spania. Siguranța populației și a elementelor de infrastructură au fost mai importante decât momentul doborârii dronei de astăzi, așa a explicat comandantul operațiunii Gheorghe Maxim. El a mai spus că decizia de angajare a țintei a fost luată imediat după pătrunderea în spațiul aerian românesc, dar s-a așteptat momentul potrivit și îndeplinirea tuturor cerințelor tehnice, printre care identificarea vizuală a țintei și încadrarea acesteia cu radarul de bord. Comandantul operațiunii a mai explicat că drona a fost urmărită pe tot parcursul său pe teritoriul național și înainte de a fi doborâtă de un pilot român de pe un avion F-16, ea a mai fost țintită și de aeronavele italiene Eurofighter, însă fără succes. Pentru prima dată de la debutul conflictului din Ucraina, România a doborât o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării. S-a întâmplat dimineață în jurul orei 11 în zona localității Padina din județul Buzău. Negocierile pe marginea legii salarizării sunt departe de a fi încheiate. Consilierul prezidențial Radu Burnete anunță că discuțiile tehnice dintre cele patru partide din coaliție vor fi reluate săptămâna viitoare. Iar dacă va fi găsit un compromis, proiectul ar putea fi depus într-o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului. Concret, formațiunile politice se vor întâlni încă una sau două săptămâni. Radu Burnete a mai explicat că procesul nu a fost reluat de la zero, ci pornește de la acordul politic încheiat de cele patru partide în luna mai, prin care acestea și-au asumat să promoveze un singur proiect de lege încadrat într-un plafon de 8 miliarde de lei. Consilierul prezidențial respinge ideea unui blocaj și a făcut apel la sindicate să participe la dialogul organizat de Ministerul Muncii. Asta în condițiile în care în ultimele zile sindicatele din educație, sănătate, dar și din alte ramuri au refuzat să participe la negocierile cu ministerul. Este stare de urgență în Spania din cauza incendiilor forestiere izbucnite în zona Madridului și provincia Avia. Este și motivul pentru care Ministerul de Externe român a lansat o avertizare de călătorie pentru această țară. Instituția recomandă românilor care se află sau călătoresc în Spania să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producerea acestora. De asemenea, să respecte instrucțiunile autorităților locale și informările transmise de autoritățile spaniole. Aradul se pregătește să devină orașul cu cel mai ieftin transport public din țară. Compania de transport public a finalizat pregătirile tehnice pentru introducerea biletului de 1 leu de la începutul lunii viitoare. Noile etichete au fost tipărite pentru a fi disponibile la casele din stații de la 1 august. Biletul de 1 leu va fi valabil timp de 24 de ore. Un abonament săptămânal va costa 5 lei, iar un abonament lunar va costa 20 de lei față de 120 de lei în prezent. Chiar și cu aceste reduceri mari, compania de transport public va continua și programul Vinerea Verde, astfel că în fiecare zi de vineri se va putea circula gratuit cu mijloacele de transport public. Pep Guardiola a respins oferta de a deveni selecționerul Italiei, anunță Gazeta dello Sport. Sunt onorat, dar acum nu mă simt capabil, le-a spus antrenorul oficialilor Federației Italiene. El își menține decizia de a se retrage o perioadă din activitate după cei 10 ani la Manchester City. Ziarul italian susține că printre motive s-a numărat și dorința de a dedica timp vieții personale și familiei. Italia își caută un nou selecționer după demisia lui general Gattuso, care a renunțat la funcție în luna aprilie, după ratarea calificării la Cupa Mondială. Un cod galben de ploi și vijelie valabil până pe seară în mai multe județe din Muntenia, zona de munte, nord-vestul și sud-vestul Moldovei și sud-vestul Transilvaniei. Și la noapte vor mai fi norări în jumătatea de est a țării și mai sunt anunțate averse slabe. Minimele vor fi cuprinse între 7 și 19 grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Venger la Pro FM.

Scar de la Fit, mă, 3 pe Pro FM. Bine te-am regăsit, ascultătorule. Nu scap de mine pe ziua de astăzi și nici mâine. Și în general așa, vin peste tine, vrei, nu vrei. Pe Pro FM, Avengers sunt cu tine până la 22 de această dată. Situația asemănătoare cu ziua de luni, doar că de data asta n-am mai avut niciun avion cu care să vin și pe care să trească să-l prind, ci mai degrabă un mic schimb de emisii cu al meu coleg Mircea Ivan. Mergem către piese și către vești bune și începem cu Tango Damiano.

de la Jubal. Cam așa sună în cazul în care te întrebai cum se numește melodia pe care abia am ascultat-o pe Pro FM. Ne îndreptăm către o scurtă pauză și când zic treaba asta, crede-mă pe cuvânt, dar mă întorc cu cel mai bun playlist din România. Cel puțin asta este părerea mea și crede-mă

0: Sunt avizat, până la urmă sunt DJ de radio. Michiko, Jason Derulo, Something About Woman de la Thomas Rich și Reperia de la Smiley.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.

0: știe. Chiar o săptămână rămasă până pe 31 iulie, lucruri de care puteam să ne dăm seama cu toții cu ușurință dacă ne uitam la ziua din calendar, dar avem un eveniment, mai exact pe 31 iulie și 1 august, Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc direct pe platoul Fețeni din Râmnicu, Vâlcea, două zile de libertate, muzică și natură cu trei scene și un line-up care aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoni, Pepe Citarella, Reman și Mark Ryan și mulți alți artiști. Ne vedem la backstage unde vibe-ul Pro FM e chiar asigurat de Mircea, Ivan și Cucu și vezi că mai e și Liza pe acolo, care dă cu love și multă energie. Așadar, repetăm, Deep Forest Fest, 31 iulie și 1 august, platoul Fecen, Râmnicu, Vâlcea, vara asta, follow Pro FM.
1: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
2: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21.30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
9: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
10: Așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mozzarella gourmet de la Aco 350 de grame la doar 12,99 lei. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.

0: Buri africane, cel puțin pe piesa pe care tocmai ce am ascultat-o, dar avem muzică bună în continuare, stăm împreună până la 22, practic intrăm în weekend exact așa cum trebuie, facem deschiderea weekendului cum ar veni. De cum ar fi cu Hug Yourself de la Camera, Eyes Closed de la Jizu și Zane și Old Friend de la Vescan. Avengers, rămâi cu mine, avem concursul!
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. Sunt o mare și...
1: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
4: Să bune vite!
3: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
5: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
6: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Ustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Apă minerală naturală carbogazificată Bilbor 1,5 litri la 1 leu și 59 de bani. Ofertă valabilă între 24 și 26 iulie în limita stocului disponibil.
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Hug Yourself am ascultat pe Pro FM. Stai că mi se plimbă limba în gură, dar ce să facem? Ne pregătim de weekend, cum se cuvine. Sunt și eu entuziasmat. Mă văd și eu după emisie cu prietenii. Începe zilele alea libere și pe lângă îmi începe și concediu. Două săptămâni ai scăpat de mine. Bine, de săptămâna viitoare, pentru că mâine ne auzim și cu The Official 40, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii. Dar până una alta, bine ai face să rămâi pe Pro FM. Simt miros de concurs.

0: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland, Sanitas tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
0: Volkswagen. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 24 și 28 iulie. Banane 4,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Cristim, Bragedo, piept de pui 26 de lei 29 kg și Aqua Carpatica, apă minerală de 2 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
2: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21:30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.

Până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la gamele Ursus, Carlsberg, Heineken, Dorna și Bucovina. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Astăzi, drumul spre Mac vine cu o surpriză. Sărbătorim Drive-Thru Day, iar la orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Te așteptăm la Mac!
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză.
6: Oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

ediție pe Pro FM, 19:24, o să arate ceasul în secundele ce urmează. Rămâi cu mine, ne pregătim de weekend cum se cuvine. Și mi se pare, după cum am spus și mai devreme, că simt miros de concurs. Follow Pro FM se numește, te trimite în direct la Ariana Grande cu toate cheltuielile incluse, toate informațiile la momentul potrivit. Până atunci, ultimul act de iubire.

avem în desfășurare Follow Pro FM, concursul care te poate trimite la concertul Ariana Grande pe 16 august la Londra, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpathian Tourism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul Ariana Grande, atât pentru tine cât și pentru cel mai bun prieten. Așadar, fii atent cum funcționează toată treaba. Trebuie să prinzi piesa de concurs pe care o menționam mai devreme. Piesa care este extraordinar de bine însemnată și vine de la Ariana Grande. Da? În momentul în care auzi piesa, îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872, cu mesajul Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care ne asculți. Vezi, subliniez să fie un mesaj vocal. Și vezi că mai subliniez că piesa o să se audă chiar imediat.

0: afla dacă este fericitul câștigător pentru experiența Ariana Grande, Londra, 16 august, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul Ariana Grande pentru tine și încă un prieten plus 2 DJ Pro FM, Liza și eu, Avenger, prietenul tău de la radio. Hai să vedem cum sună mesajul câștigător din această oră.
1: Salut Pro FM, de la David Ticu din Focșani.
0: David din Focșani, ce mai faci? Cum îți merge ziua?
2: Bună ziua! Bună ziua! Acum că am câștigat, mai aproape de câștig.
0: E, cam așa funcționează. Ești cu un pas mai aproape de momentul în care afli dacă o să fii câștigătorul. Spune-mi pe cine e cu tine, dacă este să fii puțin mai norocos.
2: Cred că pe verișoara mea, care este o fană foarte înfocată, Ariana Grande.
0: Ok, tu ești fană Ariana Grande?
2: Da, sunt și eu fan.
0: Ia zi-mi o piesă acum, dacă tot mi-ai zis să te prind.
2: Da.
0: Bine, hai, o lăsăm așa, David. Felicitări, să fii cu urechile pe Pro FM luni, pe data de 3 august, ok?
2: Cu siguranță.
0: Bine, te salut și seară frumoasă. Ascultătorule, mai am câteva informații utile pentru tine. Dacă ești în căutare de noi vacanțe, dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro și vezi că e zboruri charter toată vara către cele mai căutate destinații. Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia și Cipru, Tunisia și Malta. Pachetele pornesc de la 349 de euro de persoană și vezi că avem un exemplu aici, către Antalya. Carpat în turism asigură zboruri din 15 orașe săptămânal și peste 700 de hoteluri disponibile, iar din București plecările sunt zilnice. Toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile Carpatin din toată țara. Carpatin Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Avengers, sunt rămâi cu mine până la 22.

0: în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2,79 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente, 6,59 lei, și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente, 1,39 lei de bani. Kaufland.
5: Renovează mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la

0: sfârșit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!
7: Open Radio.

0: 9:20 mi-arată ceasul în momentul de față și cu vești bune, cum te-am obișnuit. Ți-am promis că stăm împreună până la 22, plin de surprize și plin de hituri cum tu îți dorești. Muzica aleasă special pentru tine și mă țin de cuvânt. Pe 31 iulie și 1 august, Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tari evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fețeni în Râmnicu Vâlcea. Două zile de libertate, muzică și natură cu trei scene și un line-up care îi aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoni, Pepe Citarera, Reman și Mark Ryan și mulți alții. Ne vedem la backstage, unde vibe-ul Pro FM este asigurat de ai mei colegi Mircea, Ivan și Cucu, care mixează cele mai bune seturi, iar Liza o să dea și ea cu love și multă energie, pentru că va fi prezentă și acolo. Deep Forest Fest, 31 iulie și 1 august, platoul Fețenii Râmnicu Vâlcea. Vara asta, Faleo Pro FM, cum îmi place să spun, dar ca ce se numește campania până la urmă. Și îmi place și Dracula de la Tame Impala, o piesă de toamnă, dacă tot am avut niște temperaturi mai civilizate. Rămâi pe Pro FM!
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste, pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Cine câștigă primele meciuri în Superliga? În direct la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, UTA se bate cu Oțelul, iar de la 21:30, FC Argeș așteaptă Petrolul în Careu. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
0: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
0: Let's go!

pe Pro FM și în general dacă asculti piesa asta. 20:26 de minute va arăta ceasul în secundele ce urmează. Avem o situație a temperaturilor interesantă prin țară, chiar civilizat în București. 19 grade în momentul de față, 19 și la Brașov, 19 grade la Cluj-Napoca și norocoșii de Constanțeni, vreo 24 de grade. Dar intru eu în concediu de mâine și numai pe acolo stau. Mai avem așa 22 de grade în Iași, 22 la Oradea și 23 la Timișoara. Dacă ne întoarcem în capitală, pe restul weekendului vedem că avem temperaturi de vreo 26-29 de grade și vorbim aici despre maxime. De săptămâna viitoare chiar se mai încălzește puțin, temperaturile ajung chiar și pe la 33, dar până la urmă e mijlocul verii. La cine așteptam?

observăm cum oamenii migrează din capitală către restul orașelor, pentru că, să fim sinceri, în momentul în care lucrezi și locuiești în București, cum ai prins puțin liber, de ce mai rămâne aici, domne? De ce mai rămâne în jungla de betoane? Observăm treaba asta și prin bărulețe, și pe străzi, și pe peste tot, dar începe sezonul. Imediat, de prin septembrie, se întorc oamenii la muncă, se întorc studenții la facultate, începe și școala, dar până atunci, de ce am spus toată chestia asta? Să ne bucurăm de ce avem. Ne-a mai rămas jumătate de vară, așadar trebuie să ne simțim bine. Shake, Manuel Riva vine imediat, 7 de la Spike și Amândoi de la Lidia Buble.

0: Noi suntem 100% mai mulți, chiar câteva sute de mii, dar amândoi e un termen foarte frumos folosit ca să evidențieze așa apropierea dintre persoane. Ascultătorule, ți-am promis că stăm împreună până la 22 și mă țin de cuvânt. Cu Mr. Know-It-All te întâlnești după o scurtă pauză de la Teddy Swims și Sun In Your Eyes, Alex Parker. Îți când ne întoarcem la Afro House cu Bossa și Magnetic, piesa care la un moment dat e la recomandarea lui Benger și în momentul de față, Doamne și ce bine sună în playlist.
1: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Și luni când am venit tot așa mai pe seară, că mi-aduc aminte de tinerețe când aveam vreo 22 de ani și veneam pentru prima dată aici la Pro FM. Aveam emisia de la 22 la 1 noaptea și era un vibe aparte, pentru că mi se pare că în momentul în care e întuneric afară, traficul nu mai este chiar atât de agitat și poți să spui niște muzică bună, parcă altfel intră condusul sau altfel te relaxezi. Oriunde ai fi, să știi că muzica sună la fel de bine.

Pro FM. Hai să vedem cum sună și ultimele minute pe care le petrecem astăzi împreună. Meneiute, zici că deja am băut băutura pe care urmează să o beau după ce plec de aici. Bump de la Giuchi și Raluca se aude imediat. No Angel de la Patricia Zavala și cu tălpile goale de la Mira pentru tine. Niște pietre prețioase de la Andia, bine venite în playlist.

0: ziua de astăzi, dar și mâine dimineață revenim back on air de la ora 12 cu The Official 40, cele mai bune 40 de piese ale săptămânii, prezentate de cea mai tare voce de radio din România, Venger, prietenul tău de la radio. Îți mulțumesc pentru audiență, mă înclin după amiază, ca orice după amiază de poveste, ca așa zic de obicei când plec din emisie, dar seara de poveste, weekend minunat. După ziua de mâine ne auzim peste vreo două săptămâni, pentru că mai intrăm puțin și în vacanță. Da. Concediu, de voie. Până la fix ne aducem aminte de campionatul mondial cu Dai Dai de la Shakira și Burna Boy. Mergem cu Wicked Game de la Chris Isaac și multe altele. Te salut!
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran!
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal!
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download! Restul e distracție!
1: E vară, e Pro FM!

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi. Aplicație

0: Dragi, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.
2: Open Radio.

0: www.fipregatit.ro.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: ca pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: pot. Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: notele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
2: Pro FM. FM. Open radio.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.